0: Kerajaan Negeri memberi keutamaan kepada penambahbaikan infrastruktur asas dan pembangunan ekonomi rakyat di kawasan Pantai Manis. Antaranya termasuk menaik taraf jalan raya rosak, menambah baik sistem saliran dan tebatan banjir, serta menangani masalah hakisan tebing sungai. Selain itu, beliau turut mencadangkan pemasangan lampu hiasan di Jambatan Kuning Papar serta menaik taraf dan mempromosi koridor seni Abbey Road sebagai tarikan pelancong. Datuk Saifuddin menyifatkan peruntukan tambahan sebanyak 1.6126 bilion ringgit itu amat penting bagi kelangsungan projek pembangunan dan program kebajikan. Sementara itu, peruntukan tambahan menerusi RUU Perbekalan Tambahan tahun 2026 itu turut diharap dapat mempercepatkan penyediaan dan penambahbaikan infrastruktur asas di kawasan Paginatan. Adun Paginatan Datuk Rusdin Riman berkata, beberapa laluan yang menghubungkan kampung di kawasan Paginatan memerlukan kerja naik taraf dan penyelenggaraan bagi memastikan penduduk tidak terputus hubungan, terutama ketika berlaku banjir dan tanah runtuh. Di samping itu, Datuk Rusdin turut membangkitkan isu bekalan elektrik di beberapa kampung. Selain terdapat kawasan yang masih berdepan masalah capaian internet dan telekomunikasi, beliau berharap peruntukan tambahan tersebut dapat diterjemahkan kepada pelaksanaan projek secara pantas dan berkesan. 10 pelan tindakan interim dilaksana Kerajaan Negeri bagi menangani kesesakan di Pelabuhan Kontena Teluk Sepanggar, SBCP. Antaranya termasuk cadangan penambahan kawasan simpanan kontena seluas 5.67 hektar dan pelaksanaan kadar tarif baru bagi kontena melebihi tempoh simpanan percuma. Selain penguatkuasaan terhadap kontena yang tersimpan melebihi 21 hari serta pengurangan tempoh simpanan percuma daripada 5 kepada 3 hari ketika musim puncak. Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Datuk Iwan Benedict berkata, sebuah jawatankuasa task force telah ditubuhkan bagi menyelaras dan memantau langkah-langkah berkenaan bersama agensi berkaitan dan pemain industri. Beliau menjawab soalan Adun Tanjung Aru Datuk Juns Wong ketika sesi soal jawab dalam sidang Dun Sabah. Selain itu, katanya kerajaan turut menyediakan tapak parkir trailer di KKIP, melaksanakan Vehicle Booking System VBS, memperluaskan operasi 24 jam agensi kerajaan di pelabuhan serta menaik taraf peralatan pengendalian kontena. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Pembinaan sebuah litar permotoran di Keningau dicadangkan untuk diteliti pihak Kerajaan Negeri sebagai kemudahan sukan permotoran yang lebih selamat sekaligus menjadi platform pembangunan bakat belia di kawasan pedalaman. Cadangan itu dikemukakan Adun Liawan Datuk Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi ketika membahaskan rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan tahun 2026 dalam sidang Dun Sabah. Katanya pembinaan litar itu dicadangkan sepanjang kira-kira 1,000 meter dilengkapi kawasan persediaan perlumbaan, trek perlumbaan dan zon keselamatan. Selain kawasan pit, pedok peserta, ruang penonton, pusat pemeriksaan teknikal dan laluan kecemasan bagi memastikan aktiviti sukan permotoran dapat dijalankan secara teratur dan terkawal. Tanah milik Jabatan Perkhidmatan Veteriner dipertimbang sebagai lokasi projek melalui mekanisme penggunaan sementara tertakluk kelulusan kerajaan dan syarat jabatan. Pembinaan litar permotoran itu dijangka mampu mengangkat daerah Keningau sebagai hub pelancongan sukan di kawasan pedalaman Sabah. Ibu Pejabat Daerah IPD Pinampang mengambil inisiatif menyemarakkan semangat patriotisme menerusi program amalan nyanyian lagu Negaraku dan Lafaz Ikrar Rukun Negara. Menurut kenyataan IPD Pinampang yang disiarkan di Kota Kinabalu, program itu bertujuan merealisasikan arahan Ketua Setiausaha Negara untuk membudayakan amalan nyanyian lagu Negaraku dan Lafaz Ikrar Rukun Negara dalam perkhidmatan awam, sekaligus menyemarakkan semangat cinta akan negara, memupuk perpaduan serta memperkukuh jati diri penjawat awam. Program yang berlangsung di Dewan Tokau IPD Pinampang itu dipimpin Ketua Polis Daerah Pinampang, Superintendent Sami Newton, bersama Timbalan Ketua Polis Daerah, Deputi Superintendent Irwan Shah Abdul Basir, dan disertai pegawai kanan polis, pegawai rendah polis serta pegawai awam. Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah HWKKS bakal mengadakan Hari Penderma Darah Sedunia peringkat HWKKS pada 25 hingga 26 Julai nanti. Ketua Unit Perubatan Transfusi HWKKS, Dr. Jamaluddin Mail berkata, usaha itu bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan pendermaan darah, selain memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi bagi memenuhi keperluan pesakit di hospital berkenaan. Jelasnya, pendermaan secara berterusan amat diperlukan khususnya bagi mengekalkan stok komponen darah seperti platelet dan sel darah merah. Dr. Jamaluddin ditemui RTM selepas menjadi tetamu khas dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Program itu akan diadakan bermula pukul 10 pagi di Pusat Beli Belah, Wan Borneo. Program CSR Eksplorasi Ilmu UMS di SK Kaingaran Tambunan menjadi platform memperkukuh literasi pelajar, selain menambah baik kemudahan sekolah dan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Inisiatif itu anjuran Jabatan Perpustakaan UMS sebagai usaha menyemai budaya membaca serta memupuk minat murid terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, STEM. Ketua Pustakawan UMS Zawawi Datuk Haji Tiyunin berkata, program itu turut bertujuan membuka ruang kepada murid mengenali potensi diri dan berani mengejar cita-cita. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk menceriakan pusat sumber sekolah, menaik taraf kemudahan, melaksanakan pembelajaran interaktif serta menyampaikan sumbangan buku kepada sekolah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Dun Sabah bahas RUU perbekalan tambahan RM1.61 bilion. Kerajaan negeri laksana 10 pelan tindakan interim atasi kesesakan SBCP. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Popo kita visi pogundit kaburu inklusif Om Atoranong, mai katerenongan opurimanan tensanan magigion. Patod boros Madani, mantadit konsep tamadun civilization, popohempit dit kadangon ketundunan Om Kabinsianan. Tingkananan ko pagulo na po nga maningkanan katarunungan montok tensanan magigyon. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

jam karuh di mengopor sang amin ramai nakasukutakan ya raka paparan no kasalulaan rahu namurut ra oroh itu amakiasi au sinolai rahu ika onsoi naringoh miun intorako semuruh itu rangan intakan urangan angkaraja di jehex ralom kasalulaan rahu namalayo santai petang harmonika. Amra istara pangkining orarim bay inogaran mo pinalosoko rimbay riron di bahan am paparin no rimbay intori di zabalon am ilori Niklas Anggang intulu pangkolong am hina kintara ko DJ Zasalam Malaysia Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati paing kuanangan.

0: inan Rosetti na andahangin to ra kampung tinanduk dera kecil Pagalungan. Kan sayan ang kiningaw ra Keningaw FM hebat, syoknya.
1: Liputan berita sekitar pedalaman,
2: dalam dan luar negeri,
1: dikongsikan segalanya di sini.
2: Setiap hari
1: menerusi Warta Pagi
2: 7.30 minit pagi
1: dan Warta Petang 3 petang.
3: Hebat, syoknya.
4: Pukul 3 petang.
5: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zahmid dalam berita Keningau FM edisi Selasa 21 Julai. Kerajaan Sabah memperkukuh kerjasama pelbagai sektor bagi memperluas akses pendidikan dan intervensi awal kanak-kanak berkeperluan khas. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata ia melibatkan kolaborasi agensi kerajaan, sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan. Beliau berkata untuk tahun ini kerajaan memperuntukkan sebanyak 173.56 juta ringgit bagi agenda kesejahteraan dan kebajikan rakyat, termasuk usaha memperluas Pusat Autism Sabah PAUS secara berfasa mulai tahun ini. Pusat ini bakal dibuka di Tawau, Sanakan, Kudat dan Beaufort bagi menyediakan pendidikan awal berkualiti dan mampu milik untuk kanak-kanak autism berusia 3 hingga 7 tahun. Dato' Haji Shih berkata demikian pada Majlis Perasmian The Neuro Hub Program 2026 di Dewan SK Bingkor Keningau. Teks ucapan yang disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Cesar Mandela Malakun. Sementara itu, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas SK Bingkor Dr. Valerie Welveron Primus berkata program itu merupakan gerakan komuniti untuk membina ekosistem sokongan holistik anak-anak berkeperluan khas. Bagi menghadapi fenomena super El Nino yang dijangka bermula pada November depan, pengusaha sektor pertanian, perikanan dan penternakan dinasihatkan membuat persiapan awal bagi mengurangkan impak fenomena berkenaan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Dato' Jamawi Jaafar berkata, kementeriannya bersama agensi berkaitan turut menyelaras langkah awal bagi mengurangkan impak fenomena itu. Dato' Jamawi menyatakan demikian selepas merasmikan jelajah kebun dapur melalap di Dewan Datuk OKK Datuk Sanggau Jalang Tenem. Beliau turut menasihati petani supaya tidak membuka kawasan baharu secara besar-besaran ketika berlaku fenomena El Nino, serta mula menyediakan kolam takungan kecil di kebun masing-masing sebagai sumber bekalan air semasa musim kering. Dalam pada itu, Datuk Jamawi memaklumkan bahawa daerah Tenem dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Peladang Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri. Sambutan dijadualkan berlangsung selama 3 hari bermula 11 September depan. Pelbagai pengisian dirangka termasuk pameran, lawatan, aktiviti berkaitan pertanian serta penyampaian anugerah kepada pengusaha terbaik dalam sektor pertanian, penternakan dan perikanan. Datuk Jamawi berkata penganjuran sambutan itu selaras usaha kerajaan memperkasa sektor agro makanan negeri menerusi penglibatan lebih ramai usahawan tempatan. Majlis Perasmian Sambutan dijangka disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Nor. Masih ada ruang untuk memperhalusi mekanisme penyelarasan subsidi diesel di Sabah dan Sarawak. Ia bagi memastikan penyelarasan tersebut benar-benar berkesan dalam meringankan beban rakyat di kedua-dua negeri itu. Ahli Parlimen Pensiangan Dato' Sri Atta Joseph Kurup berkata, kerajaan perlu mengambil kira cabaran geografi dan kebergantungan besar penduduk terhadap bahan api diesel. Dato' Atta, yang juga Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, menyatakan demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan borang keahlian PBRS Tun Melalap di Tenem. Sebelum ini, Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji J. Nor berkata, kerajaan negeri sedang mengadakan libat urus dengan Kementerian Kewangan dan agensi persekutuan yang berkaitan bagi mempertimbang mekanisme penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel secara bersasar di Sabah yang mula berkuat kuasa bulan ini. Warga negara polis di Raja Malaysia PDRM Sabah diingatkan terus melaksanakan amanah dengan penuh integriti, profesionalisme dan disiplin serta tidak sesekali berkompromi terhadap sebarang salah laku atau pelanggaran tata tertib. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Piche menyatakan demikian pada majlis amanat khasnya bersama warga polis kontingen Sabah di Kota Kinabalu. Beliau turut menegaskan agar arahan Ketua Polis Negara berkaitan pelaksanaan total enforcement terhadap peraturan 3C, peraturan-peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib 1993 terus diperkasa demi memastikan penyampaian perkhidmatan yang berkualiti, berkesan dan diyakini masyarakat. Pada masa sama menyeru warga PDRM terus memperkukuh semangat kebersamaan, meningkatkan kecemerlangan organisasi serta mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap pasukan melalui perkhidmatan berintegriti dan berteraskan prinsip polis dan masyarakat berpisah tiada. Kesiapsiagaan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sabah terus diperkasa bagi mendepani ancaman cuaca ekstrim dan bencana. Langkah itu digerakkan menerusi program Jelajah Wira Madani peringkat negeri Sabah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sakmur berkata, program berkenaan menghimpunkan pegawai dan sukarelawan dari seluruh daerah. Pengisian program memfokuskan kepada taklimat teknikal dan strategi operasi. Beliau ditemui pemberita RTM selepas merasmikan majlis penutupan Jelajah Wira Madani APM di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Dato' Mustafa berkata kerajaan sedang meneliti keperluan menambah baik aset serta kemudahan logistik bagi mendepani cabaran geografi negeri yang luas. Pada majlis sama, beliau turut menyampaikan watika pelantikan pegawai bersekutu APM Sabah serta pingat perkhidmatan kepada anggota yang layak. Sekian berita Kening FM. Berita disunting oleh Maida Yongkit. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

Kementerian Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. SMJ Energy serah hampir 89.5 juta ringgit kepada Kerajaan Sabah. Sabah rangka pelan hala tuju industri minyak dan gas Sabah. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kita mulakan dengan persidangan DUN Sabah ke-17. SMJ Energy Sdn Bhd menyerahkan sumbangan hampir 89.5 juta ringgit kepada Kerajaan Negeri Sabah. Sumbangan merangkumi dividen 50 juta ringgit bagi tahun kewangan berakhir 2026, kutipan cukai jualan negeri 37.96 juta ringgit serta sumbangan 1 juta ringgit kepada tabung biasiswa Kerajaan Negeri Sabah dan RM500 kepada Yayasan Kebajikan Sabah. Sumbangan diserahkan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan SMJI Datuk Dr. Dionisia Kibat dan disaksikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor di DUN Sabah. Ketua Menteri berkata pembayaran dividen dan cukai itu mencerminkan prestasi kewangan SMJ Energy yang kukuh serta kejayaannya memperkukuh penyertaan Sabah dalam industri minyak dan gas. Sejak 2023, SMJ Energy telah menyalurkan dividen terkumpul sebanyak 210 juta ringgit kepada Kerajaan Negeri. Kerajaan Sabah sedang merangka pelan hala tuju industri minyak dan gas Sabah 2026 hingga 2030. Bagi memperluas aktiviti hiliran serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan keusahawanan kepada rakyat tempatan, Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah, Dato' Iwan Benedict berkata, pelan itu antara resolusi utama Persidangan Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas Sabah yang julung kali dianjurkan Jun lalu. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan ADUN Pantai Manis Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir dalam sesi soal jawab persidangan DUN ke-17 di Kota Kinabalu. Cadangan pelan itu akan dibentangkan kepada jemaah menteri untuk mendapatkan mandat sebelum perinciannya dikemukakan pada persidangan DUN akan datang. Terdahulu, kerajaan memaklumkan cadangan Taman Perindustrian di Kimanis tidak diteruskan berikutan kos pengambilan tanah yang tinggi melibatkan lebih 1,500 pemilik tanah. Beaufort kini sedang dinilai sebagai lokasi alternatif. Jabatan Tanah dan Ukur berusaha mempercepat pemprosesan permohonan tanah dan pengeluaran geran tanah kepada pemohon yang layak. Antara langkah dilaksana termasuk memperkukuh pemantauan permohonan tanah di setiap peringkat dan mempercepat pengukuran tanah menggunakan peralatan ukur moden. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Yasni berkata, penggunaan sistem pendigitalan jabatan turut diperkasa bagi meningkatkan kecekapan pemprosesan serta proses berkaitan pengeluaran geran tanah. Turut dilaksana penambahan kapasiti tenaga kerja teknikal jabatan sebanyak 30 jawatan bagi penolong jurukur grade J5. Jawatan-jawatan ini sedang dalam proses pengiklanan bagi tujuan lantikan baharu.
1: Tempoh penyelesaian setiap permohonan tanah adalah bergantung kepada beberapa faktor, antaranya status tanah yang dipohon, isu pertindihan permohonan tanah, keperluan melaksanakan sesiatan serta semakan teknikal, kekangan tenaga kerja, pengukuran tanah dan semakan kerja ukur, pematuhan kepada peruntukan perundangan di bawah Ordinan Tanah Sabah Bab 68 serta Dasar Kerajaan Negeri yang berkuat kuasa.
0: Dato' Isni berkata demikian bagi menjawab soalan ADUN Usukan Isan Naryasah Munirah Majlis. Usaha menangani isu bekalan air di Sandakan terus diperkukuh menerusi pelaksanaan pelbagai inisiatif jangka panjang dan pendek. Pembantu Menteri Kejar Raya Datuk Limus Juri berkata, tindakan jangka pendek merangkumi penghantaran lori tangki air di kawasan-kawasan terjejas, pembinaan tangki statik serta kerja pembaikan paip bocor bagi memastikan penduduk terus menerima bekalan air terawat. Sementara tindakan jangka panjang termasuk projek pembinaan tangki simpanan air yang kini mencapai kemajuan 94% dan dijangka siap pada Januari tahun depan.
2: Melalui projek ini, 3 buah tangki simpanan air akan dibina di Batuan 16, Gum-Gum 5 juta liter, Batu 7, Jalan Epot 10 juta liter, dan juga Batuan 4, Sengian 10 juta liter, di samping sebuah tangki imbangan berkapasiti 10 juta liter di Batu 12 Sungai Manila.
0: Dato' Limos berkata demikian bagi menjawab soalan Adun Karamunting Wong Soon Ki. Kerajaan turut merancang menaik taraf sistem telaga tiup dan membina loji rawatan air baharu di bawah RMK ke-13 bagi meningkatkan kapasiti bekalan air dan memastikan bekalan lebih stabil kepada pengguna. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Lebih 108 juta ringgit dibelanjakan Kerajaan Sabah bagi melaksana pelbagai program pembangunan belia sejak 2020. Pembantu Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Seri Dr. Anil Sandu berkata, keberkesanan program dinilai berdasarkan peningkatan hasil jualan dan pendapatan penerima bantuan, peluang pekerjaan serta impak sosial dan ekonomi kepada komuniti setempat. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Adun Sri Tanjung Justin Wong Yung Bin. Laporan pelaksanaan program dan penggunaan peruntukan turut dijadikan asas untuk menambah baik dasar serta program pembangunan belia pada masa hadapan. Menjawab soalan tambahan mengenai usaha melahirkan ikon belia dalam bidang keusahawanan, sukan dan ekonomi kreatif, beliau berkata kementerian sedang meneliti semula struktur serta perancangan jangka panjang secara lebih terperinci, termasuk mengenal pasti pencapaian, potensi produk tempatan dan bakat belia Sabah untuk dikembangkan ke peringkat lebih tinggi. Kerajaan negeri sedang menyediakan justifikasi baharu bagi pembinaan semula jambatan Sungai Molaut di Ranau. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Samad Jamri berkata, langkah itu berikutan peruntukan asal 4.9 juta ringgit yang diluluskan kepada JKR sebelum ini tidak mencukupi.
4: JKR Sabah mendapati kelulusan kos tersebut tidak dapat menampung keperluan pembinaan semula jambatan sepanjang 60 meter dengan laluan dua hala dan struktur pelindungan tebing sungai yang sepatutnya berjumlah 19 juta ringgit Malaysia.
0: Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Adun Paginatan Datuk Rusdin Riman. Bagi memastikan pergerakan penduduk, pelajar dan kenderaan tidak terjejas, JKR telah menyediakan laluan alternatif sementara menunggu projek dilaksana. Jambatan berkenaan sebelum ini rosak akibat takisan selepas hujan lebat pada September 2020. Makmal Kejar Raya Malaysia MKRM Sabah yang dinaik taraf dengan kemudahan pengujian moden kini memperkukuh keupayaan industri pembinaan di Sabah dan Sarawak, sekaligus mengurangkan kebergantungan menghantar sampel bahan binaan ke Semenanjung Malaysia. Menteri Kejar Raya Datuk Sri Alexander Nanta Linggi berkata, kemudahan di bawah seliaan Construction Research Institute of Malaysia, CRIM, CIDB Malaysia itu membolehkan pemain industri menjalankan pengujian bahan binaan di Sabah sebelum digunakan dalam projek pembangunan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melawat MKRM Sabah sempena lawatan kerja rasmi dua hari beliau ke Kota Kinabalu. MKRM Sabah dinaik taraf menerusi peruntukan 19.4 juta ringgit di bawah RMK 12 dan dilengkapi kemudahan pengujian moden dengan lebih 1,400 ujian bahan binaan dilaksanakan setakat ini. MKRM turut menerima pengiktirafan piawaian MSISO IEC 2017 dan ILAC MRA sekaligus menjamin kualiti serta kebolehpercayaan keputusan pengujian pembangunan industri pembinaan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. SMJ Energy serah hampir 89.5 juta ringgit kepada Kerajaan Sabah. Sabah rangka Pelan Hala 7 Industri Minyak dan Gas Sabah. Sekian berita tadi disunting Imran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Kutipan hasil Jabatan Imigresen Malaysia disasarkan melebihi RM5 bilion tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat ini jabatan itu telah mengutip RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu.
1: Imigresen secara konsisten mengutip hasil RM5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Tambah Datuk Seri Saifuddin Nasution, Imigresen juga akan terus memperkukuh penguatkuasaan bagi mempertahankan kedaulatan Undang-Undang Imigresen Negara. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut memaklumkan kedudukan pasport Malaysia ketiga paling berkuasa di dunia membuktikan keyakinan dunia terhadap Malaysia.
1: Saya ucapkan syabas dan salut saya kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Hari ini, seorang rakyat yang pergi ke pejabat pengeluar pasport untuk urusan pembaharuan pasport atau permohonan pasport baru, tempoh 1 jam merupakan proses pengeluaran terpantas di dunia. 1 jam dapat memohon dan mendapatkan pasport baru.
0: Beliau berucap pada sambutan Hari Imigresen 2026. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Beliau menegaskan kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
2: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi Khairul Amin yang tular di media sosial. Beliau berkata dakwaan itu mencetuskan kebimbangan mengenai akses pihak tidak bertanggungjawab terhadap maklumat peribadi dan sistem dalaman syarikat telekomunikasi.
2: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin, tapi saya akan minta PMCFC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan PMCFC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rundingan antara Malaysia dengan Thailand berhubung akses pasaran udang kini di peringkat akhir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kedua-dua negara sedang melaksanakan pemeriksaan serta memuktamadkan proses teknikal. Beliau berharap rundingan itu dapat diselesaikan dalam masa terdekat.
3: Sekarang perbincangan di peringkat akhir. Pegawai-pegawai daripada Kementerian Pertanian Thailand sudah melawat di sini dan pihak kita juga akan membuat pemeriksaan dan sekarang dia di peringkat akhir. Penyelesaian masa yang paling singkat.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central kini mencapai kemajuan 35%. Ia dijangka siap pada Mac tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata kerja kritikal seperti pembinaan cerucuk dan pengalihan utiliti bawah tanah telah selesai membolehkan kerja pembinaan dipercepatkan.
4: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi. Jadi ia merupakan satu percu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Projek bernilai hampir 100 juta ringgit itu bakal menjadi hub pengangkutan moden bersepadu, mampu menampung sehingga 30 ribu penumpang sehari pada peringkat awal. Calon Pakatan Harapan PH bagi Don Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam Manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada peluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berasaskan rekod pentadbiran sejak 2018, bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Dan bagi kita apa yang

cewek lapin sekedar berkongsi dengan Anda. Apakah perasaan Anda kalau kendaraan Anda dihalang? Walaupun sibuk membeli belah, pastikan Anda yang meletakkan kendaraan di tempat letak kereta yang telah dihaskan. Bukannya di bawah-bawah jalan yang mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna jalan raya yang berhemah dan mematuhi arahan penguatkuasa undang-undang. Jangan lupa, dengarlah

Saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

Hari Hepatitis Sedunia disambut bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan hati. Hepatitis merupakan penyakit yang menyerang hati dan sering tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal. Jika tidak dirawat, ia boleh menyebabkan kerosakan hati yang serius. Lindungi diri anda dengan mendapatkan vaksinasi, mengamalkan kebersihan diri, mengelakkan perkongsian jarum serta menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala. Pengesanan awal mampu menyelamatkan nyawa. Hati sehat, hidup hebat. Cegah hepatitis bermula hari ini. Ikhlas daripada RTM, teman setia anda.

Sekian hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Section Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: Odisma.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Dun Sabah meluluskan rang undang-undang RUU perbekalan tambahan 2026 melibatkan peruntukan RM1.6 bilion. Timbalan Speaker Dun Sabah, Datu Alhambra Tun Juhar mengumumkan belanjawan itu diluluskan selepas bacaan kali ketiga dan dibahas oleh 42 ahli dewan. RUU perbekalan tambahan dibentangkan Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Marsidi Manjun bagi melancarkan operasi pentadbiran kerajaan negeri sehingga akhir tahun 2026. Dalam pembentangan, Datuk Marsidi berkata perbekalan tambahan ini diperlukan bagi membiayai 6 kategori perbelanjaan merangkumi caruman kepada kumpulan wang berkanun sebanyak RM856 juta atau 53% daripada jumlah keseluruhan, diikuti perbelanjaan operasi sebanyak RM278 juta, perbelanjaan bagi tujuan pelaburan RM210 juta dan perbelanjaan pentadbiran RM162 juta. Selain perbelanjaan bagi pemberian dalam negeri sebanyak RM93 juta serta peruntukan khas berjumlah RM13 juta. Kerajaan Sabah merancang memperluas penyediaan taman asuhan kanak-kanak Taska di bangunan pejabat kerajaan negeri yang strategik. Ia bagi membantu ibu bapa bekerja mendapatkan kemudahan penjagaan anak yang selamat dan berkualiti. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datu Julita Majungki berkata kementeriannya kini sedang menyediakan prosedur operasi standard dan peraturan berkaitan pelaksanaan kemudahan berkenaan. Datu Julita berkata demikian ketika menjawab soalan ADUN Tanjung Keramat Syah Alfi Yahya Ahmad Syah dalam persidangan Dun Sabah ke-17. Kerajaan Sabah menggunakan data penyakit dan keperluan kemudahan kesihatan mengikut daerah bagi menentukan tindakan susulan serta keutamaan penempatan sumber perubatan. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal berkata data itu merangkumi kluster penyakit, keperluan doktor pakar serta peralatan perubatan di hospital daerah. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan ADUN Paginatan Datuk Rustin Riman. Keperluan mendesak akan diberi keutamaan bagi memastikan tindakan susulan dilaksana secara konsisten dan keputusan dapat diperoleh dengan lebih cepat. Kerajaan Sabah sedang meneliti cadangan penubuhan sebuah sanctuary gajah di Tawau sebagai langkah awal menangani konflik antara manusia dan hidupan liar secara lebih mampan. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dr. Andi Mat Syamsu Rizal Muhammad Saina berkata cadangan itu sedang dibincangkan bersama pihak berkaitan dan Jabatan Hidupan Liar Sabah. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan ADUN Gumgum ADUN Narsin dalam persidangan Dun Sabah ke-17 di Kota Kinabalu bagi melindungi keselamatan penduduk dan sektor pertanian tanpa menjejaskan kelangsungan biodiversiti Sabah. Kerajaan turut melaksana pemantauan pergerakan gajah menggunakan kolar satelit, menubuhkan pasukan ranger bersama komuniti serta memperkukuh sistem amaran awal di kawasan berisiko. Kerajaan Sabah merekodkan kutipan cukai jualan negeri CJN sebanyak RM1.425 bilion sehingga 30 Jun lalu. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Ben Chong memaklumkan kutipan tertinggi disumbangkan sektor minyak dan produk petroleum berjumlah lebih RM679 juta. Diikuti minyak sawit mentah termasuk biojisim, kelapa sawit lebih RM703 juta. Sementara itu, komoditi perikanan yang dibawa keluar dari Sabah menyumbang RM4.22 juta, manakala sektor perhutanan pula tidak tertakluk kepada CJN. Datuk Ben Chong menjawab soalan ADUN Moyok Datuk Donald Peter Mojuntin. Menjawab soalan tambahan, Dato' Donald, Menteri Kewangan Dato' Sri Panglima Masudin Manjun menjelaskan kerajaan negeri sedang mengkaji semula kadar CJN bagi beberapa sektor strategik, khususnya petroleum dan minyak sawit bagi menggalak lebih banyak aktiviti pemprosesan hiliran di Sabah. Sekian tadi berita disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Melissa Madani. Melissa Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Laporan Persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya, Christine Anthony, dalam laporan mesyuarat pertama penggal kedua Dewan Undangan Negeri DUN Sabah yang ke-17 tahun 2026. Persidangan DUN Sabah hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Perbekalan Tambahan 2026 berjumlah RM1,612,600,000. Timbalan Speaker DUN Dato' Alhamra Tun Juhar ketika mengumumkan perkara itu berkata, RUU yang dibentangkan Menteri Kewangan Negeri Dato' Sri Panglima Masdi Manjung diluluskan selepas bacaan kali ketiga dan dibahaskan 42 orang ADUN. Semalam ketika membentangkan RUU berkenaan, Datuk Masdi berkata perbekalan tambahan diperlukan bagi membiayai 6 kategori perbelanjaan. Ia merangkumi caruman kepada kumpulan wang berkanun sebanyak RM856 juta atau 53% daripada jumlah keseluruhan, diikuti perbelanjaan operasi sebanyak RM278 juta, perbelanjaan bagi tujuan pelaburan RM210 juta dan perbelanjaan pentadbiran RM162 juta. Selain perbelanjaan bagi pemberian dalam negeri sebanyak RM93 juta serta peruntukan khas berjumlah RM13 juta. Menurut Datuk Masdi, agihan terbesar di bawah anggaran tambahan pembangunan ialah RM233.7 juta yang disyorkan kepada Kementerian Kerja Raya dan Utiliti, diikuti RM62.58 juta kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar, RM60 juta kepada Kementerian Kewangan dan RM55 juta kepada Jabatan Ketua Menteri. Terdahulu ketika menyambung sesi perbahasan RUU tersebut, ADUN Bugaya Jamil Hamzah membawa isu gangguan bekalan air dan elektrik di Semporna. Beliau turut memohon kerajaan mempercepat pembaikan jalan raya, jambatan uzur, sistem saliran dan lampu jalan khususnya di DUN Bugaya yang sering berdepan kerosakan dan banjir. Perbahasan diteruskan ADUN dilantik Datuk Chin Shu Ying yang mencadangkan penubuhan pangkalan data autisma.
2: Tanpa data yang tepat, kerajaan tidak dapat merancang bilangan sekolah, guru, pakar, pusat rawatan dan peruntukan kewangan yang sebenar.
1: Datuk Chin Shu Ying, ADUN Tunku Asafal P. Alian dalam perbahasannya mencadangkan sumber hasil Sabah diperkuku supaya tidak terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan persekutuan. Pada masa sama memberi tumpuan kepada sektor yang mampu menjana pekerjaan, pelaburan dan pertumbuhan ekonomi negeri. Tidak ketinggalan membahaskan RUU berkenaan, ADUN Sungai Manila Dato' Hazim Mubarak Tun Musa yang membangkitkan usaha menghidupkan semula aktiviti barter trade di Sandakan bagi merangsang pertumbuhan ekonomi dan membuka lebih banyak peluang perdagangan.
3: Saya berharap langkah untuk menghidupkan dan merancangkan lagi semula perniagaan barter trade ini tidaklah akan mengambil begitu masa yang begitu lama.
1: Datuk Hazim Mubarak. Sementara ADUN Morotai, Sarifuddin Hatta mahu belanjawan tambahan dimanfaat untuk kepentingan rakyat dan tiada pembaziran serta ketirisan dengan tumpuan kepada pembangunan infrastruktur terutama melibatkan bekalan air bersih. ADUN Pantai Dalit, Datuk Jasni Daya pula menyambut baik agihan peruntukan tambahan yang disalurkan kepada Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM sebanyak RM16.214 juta.
4: Dana tambahan sebanyak RM16.21 juta ini amat kritikal untuk memastikan bantuan bulanan kepada warga emas, orang kurang upaya, anak yatim dan ibu tunggal dapat disalurkan tanpa sebarang gangguan birokrasi.
1: Datuk Jasni Daya. Beliau turut mencadangkan program latihan kemahiran dan

0: mahu peruntukan tambahan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat, terutama dalam aspek pendidikan, termasuk menyediakan lebih banyak tajaan pendidikan.
1: Bila sebut soal tajaan beasiswa kerja negeri, saya benar-benar mengurus untuk memastikan rakyat yang layak dan mendapat tempat tawaran daripada universiti-universiti tempatan dapat peluang untuk terus belajar dan insya Allah menjadi graduan yang boleh menjadi pemimpin yang akan lebih sedar, lebih baik dan lebih pintar daripada kita.
0: Datuk Au Ahmad Sah Awang Sahari. Baik, saudara, 7.50 minit malam masuknya waktu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu. Isu gangguan bekalan air di kawasan Kota Kinabalu antara perkara dibangkitkan adun api-api Loy Kok Liang yang mencadangkan kerajaan mempertimbang pelaburan dalam teknologi sistem pengesanan yang dapat mempercepat proses mengenal pasti kerosakan saluran paip.
2: Kalau punca dapat dikenal pasti dengan lebih cepat, maka kerja pembaikan dapat disiapkan lebih awal. Maka gangguan bekalan air dapat dipendekkan. Maka kos penyelenggaraan dapat dikurangkan.
0: Loy Kok Liang. Isu sama turut dibangkitkan Adun Luyang Samuel Sun Chuen. Beliau mencadangkan sebahagian peruntukan tambahan disalurkan untuk mempercepat penggantian paip usang, memperkuku penyelenggaraan aset serta memperluas penggunaan teknologi pemantauan tekanan air dan pengesanan kebocoran secara masa nyata. Adun Nabawan Datu Abdul Ghani Muhammad Yassin pula meminta supaya pelaksanaan subsidi budi diesel mengambil kira realiti kawasan pedalaman di Sabah.
3: Saya memohon agar kerajaan negeri menyampaikan keluh kesah dan juga kegusaran rakyat Sabah kepada kerajaan persekutuan untuk meneliti semula mekanisme pelaksanaan subsidi budi diesel bagi negeri Sabah dengan pendekatan yang lebih fleksibel supaya rakyat yang benar-benar layak tidak tercicir daripada menikmati bantuan tersebut.
0: Datu Abdul Ghani Muhammad Yassin. Adun Gumgum Arunarsin Taib dalam perbahasannya mencadangkan bantuan kepada petani dan nelayan menerusi bantuan teknologi, kemudahan pengairan, pusat pengumpulan hasil, penyimpanan, akses pasaran dan latihan keusahawanan. Adun Tempasuk Datu Muhammad Arsad Bistari pula meminta kerajaan mempercepat projek bekalan air di Tempasuk serta menjalankan kajian kebolehlaksanaan pembinaan mini empangan atau takungan air di Sungai Kedamaian sebagai penyelesaian jangka panjang mengatasi isu bekalan air tidak stabil. Sesi perbahasan diteruskan Adun Elopura Kelvin Chong yang meminta peruntukan tambahan bagi mempertingkat dan menaik taraf kemudahan hospital Sandakan. Adun Inanam Edna Jessica Majimbun dalam perbahasannya mencadangkan kerajaan menjalankan kajian impak trafik bagi koridor Inanam Menggatal Kelombong bagi mengatasi isu kesesakan lalu lintas yang semakin serius akibat pertambahan pembangunan dan perubahan aliran trafik. Adun Mengkoka, Datuk Harun Durabi pula mencadangkan rancangan pembangunan khas bagi kawasan Dun Baharu seperti Mengkoka yang masih ketinggalan dari segi kemudahan asas. Sementara Adun Dilantik, Datuk Abdul Kasim Razali mencadangkan kerajaan menubuhkan hub kreatif khusus untuk belia mengembangkan daya kreativiti selain memberi pengiktirafan kepada pakar dalam bidang kreativiti. Mengakhiri perbahasan RUU Perbekalan Tambahan 2026, Adun Banggi Datu Muhammad Muhammarin yang meminta kerajaan menyalurkan lebih banyak peruntukan bagi menyediakan kemudahan asas di Pulau Pangi. Beliau juga berharap permohonan projek tenaga angin yang dibuat menerusi Suruhanjaya Tenaga Sabah dapat diluluskan seterusnya membantu merancangkan ekonomi di Pulau Banggi. Selepas sesi perbahasan RUU, Datu Masdi berterima kasih kepada semua adun yang mengambil bahagian. Beliau berkata semua isu-isu yang dibangkitkan telah dicatatkan dan bagi kementerian-kementerian terlibat, jawapan secara bertulis akan dihantar kepada adun berkenaan. Dalam pada itu, Datu Masdi berkata permohonan tambahan tidak seharusnya ditafsirkan sebagai kegagalan atau kelemahan dalam perancangan belanjawan negeri 2026.
4: Setiap permohonan tambahan perlu melalui proses penelitian dan penilaian berdasarkan keperluan sebenar, prestasi perbelanjaan, kemampuan kewangan kerajaan serta kepentingannya kepada penyampaian perkhidmatan dan kesejahteraan rakyat.
0: Datuk Masdi Manjun. Sidang Dewan ditangguhkan oleh Timbalan Speaker Dun Datuk Alhambra Tun Juhar pukul 5.20 petang. Sekian laporan Dun yang disediakan Doni Ijom dari Seksyen.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Kamu Safir, Sanjana Ramli, jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
1: Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada

Taman Hiburan Bermuzik RTM Sabah akan mengadakan Uji Bakat Bintang Kecil dan Uji Bakat Bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Section Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu

0: terima kasih. Habis sudah sedih-sedih, jangan nangis. Itu lagu kedua kami. Trivia kumpulan kami ini, kami ditubuhkan bila tuh?
1: 2019, begitulah 2019, ya. Tapi masa tuh masih ramai lagi lah.
0: Ya, oke, sampai sekarang lah. Untuk show luar tuh, kami pernah bermain di UCSF, perform di sana selama 3 kali lah. Ahli kumpulan yang asal ialah Kaira, Kimi, saya sendiri dan Jo, dan ada satu lagi drama kami ialah Didi. Kami stay di area KK jugalah. So next song kita ialah yang lama tak balik ke rumah tu, mesti kamu rindu orang-orang rumah kan. So lagu seterusnya Pulang.
2: Anda sedang mendengarkan X-Band.

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kakitangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

Ustaz Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk

gunakan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: Agusma.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Susulan peningkatan kes demam denggi di beberapa kawasan di seluruh negara, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menerusi Facebook mengingatkan orang ramai supaya lebih berwaspada dan peka dengan gejala awal. Individu yang mengalami gejala demam, terutama mereka yang tinggal atau berada di kawasan wabak, dinasihatkan mendapatkan pemeriksaan kesihatan dengan kadar segera. Selain menyemak status kawasan wabak melalui portal iDengi. Sumbangan itu, orang ramai diminta untuk mempertingkat langkah pencegahan dengan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah menahan seorang presiden sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO kerana disyaki menyalahgunakan kuasa dengan menyeleweng peruntukan pembinaan sebuah dewan berjumlah RM2 juta. Menurut sumber, lelaki itu ditahan ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Sabah pagi tadi. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada 2022 dengan menyeleweng peruntukan yang diperoleh dari Kementerian Kewangan untuk pembinaan sebuah dewan kebudayaan dan galeri. Suspek dipercayai mengemukakan permohonan dan melaksanakan sendiri pembinaan dewan itu tanpa persetujuan ahli majlis tertinggi pertubuhan tersebut. Sementara itu, pengarah SPRM Sabah Datuk Muhammad Fuad B. Basra ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Dalam kes berasingan, SPRM menahan setiausaha dan bendahari sebuah NGO kerana disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram serta penyelewengan wang pertubuhan berjumlah RM5 juta untuk kepentingan peribadi. Sumber memaklumkan kedua-dua suspek ditahan kira-kira 10 pagi tadi ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek bersubahat melakukan perbuatan tersebut antara 2021 hingga 2023. Pengarah Bahagian Pencegahan Pengubahan Wang Haram AMLA SPRM Dato' Nur Haizam Muhammad mengesahkan penahanan itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 41 Akta Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Seorang lelaki maut dipercayai terkena renjatan elektrik ketika menjalankan kerja pemasangan tiang lampu di Kampung Malinja, Nabawan pagi tadi. Menurut Kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 11.49 pagi. 6 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Nabawan digegaskan ke lokasi kejadian sejauh 4 km. Operasi turut dibantu KKM dan PDRM. Sejurus tiba, pasukan bomba bertindak mengeluarkan mangsa dari kawasan berbahaya. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Seorang bayi perempuan dipercayai ditinggalkan di kawasan semak berhampiran sebuah rumah di Kampung Jawa Tawau pagi tadi. Bayi berkenaan dipercayai baru dilahirkan ditemui seorang lelaki kira-kira 6 pagi sebelum menghubungi ambulans. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Wellington Encana Wat, dalam kenyataan memaklumkan pihaknya menerima 2 laporan polis berhubung kejadian itu. Bayi tersebut kemudian dibawa ke Hospital Tawau untuk pemeriksaan kesihatan dan menerima rawatan lanjut. Polis kini sedang giat membuat siasatan bagi mengesan identiti ibu kandung bayi serta individu yang bertanggungjawab dalam kejadian itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 317 Kanun Keseksaan. Perkhidmatan Payday Now bukan merupakan dasar inisiatif atau program kerajaan maupun Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Payday Now ialah inisiatif komersial yang dibangunkan sepenuhnya oleh syarikat swasta Ramsul Group dengan kerjasama M-Bank. KUSKOP dalam kenyataan memaklumkan kehadiran Menteri KUSKOP Steven Sim pada majlis pelancaran perkhidmatan itu pada Isnin hanyalah sebagai saksi kepada pemeteraian memorandum perjanjian antara kedua-dua pihak. Perkhidmatan berkenaan ditawarkan secara sukarela dan hanya melibatkan majikan yang memilih untuk menyertai serta pekerja yang layak tertakluk kepada terma dan syarat. Sumbangan itu, kemudahan tersebut bukan diwajibkan dan tidak melibatkan semua majikan atau pekerja di Malaysia. Sekian berita tadi disunting Muli Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashif dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashif dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.

mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuh.

berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

0: kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada dalam Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.

dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang P. Ramlee Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan auto-tune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288.

0: 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia selepas 22 tahun terpisah daripada keluarganya. Maria Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 malam tadi, sekaligus menamatkan penantian sepanjang keluarganya yang berusaha menjejaki beliau selama lebih 2 dekad. Menurut penasihat Pertubuhan Kebajikan Malaysia Pekemas, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, usaha mengesan Mariam dilakukan menerusi pelbagai saluran termasuk bantuan Pekemas, Wisma Putra, Jabatan Imigresen, Jabatan Pendaftaran Negara, Kedutaan Malaysia dan Penduduk Flores.
1: Terima kasih, kita

Julai 1963, pelantikan yang berhormat Dato' Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini dalam tahun 1963, Dato' Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi Supreme Council yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Seng. Dato' Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

0: liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
0: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraida Mairin dalam berita Kedengau FM edisi Rabu 22 Julai. Persidangan DUN Sabah pada Isnin membahaskan rang undang-undang RUU Perbekalan Tambahan 2026 berjumlah RM1,612,600,000. RUU itu dibentangkan Menteri Kewangan Negeri Datuk Seri Panglima Masdi Manjun menyaksikan 25 ADUN mengambil bahagian dalam perbahasan. Ketika membentangkan RUU berkenaan, Datuk Masdi berkata, agihan terbesar di bawah anggaran tambahan pembangunan ialah RM233.7 juta disyorkan kepada Kementerian Kerja Raya dan Utiliti. Agihan kedua terbesar, RM62.58 juta disyorkan kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar, diikuti RM60 juta kepada Kementerian Kewangan dan RM55 juta kepada Jabatan Ketua Menteri. Agihan itu antara lain bagi membiayai pelbagai projek pembangunan berkaitan infrastruktur asas, projek jambatan kecil luar bandar, program bekalan air luar bandar alternatif Balba dan program rumah sejahtera rakyat Sabah. 10 pelan tindakan interim dilaksana kerajaan negeri bagi menangani kesesakan di Pelabuhan Kontena Teluk Sepanggar SBCP. Antaranya termasuk cadangan penambahan kawasan simpanan kontena seluas 5.67 hektar dan pelaksanaan kadar tarif baru bagi kontena melebihi tempoh simpanan percuma. Selain penguatkuasaan terhadap kontena yang tersimpan melebihi 21 hari serta pengurangan tempoh simpanan percuma daripada 5 kepada 3 hari ketika musim puncak. Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Ewan Benedict berkata, sebuah jawatankuasa task force telah ditubuhkan bagi menyelaras dan memantau langkah-langkah berkenaan bersama agensi berkaitan dan pemain industri. Beliau menjawab soalan ADUN Tanjung Aru Datuk Juns Wong ketika sesi soal jawab dalam sidang DUN Sabah. Selain itu katanya, kerajaan turut menyediakan tapak parkir trailer di KKIP melaksanakan Vehicle Booking System VBS, memperluaskan operasi 24 jam agensi kerajaan di pelabuhan serta menaik taraf peralatan pengendalian kontena. Pembinaan sebuah litar pemotoran di Keningau dicadangkan untuk diteliti pihak kerajaan negeri sebagai kemudahan sukan pemotoran yang lebih selamat sekaligus menjadi platform pembangunan bakat belia di kawasan pedalaman. Cadangan itu dikemukakan ADUN Liawan Dato' Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi ketika membahaskan rang undang-undang perbekalan tambahan tahun 2026 dalam sidang DUN Sabah. Katanya pembinaan litar itu dicadangkan sepanjang kira-kira 1,000 meter dilengkapi kawasan persediaan perlumbaan, trek perlumbaan dan zon keselamatan. Selain kawasan pit, paddock serta ruang penonton, pusat pemeriksaan teknikal dan laluan kecemasan bagi memastikan aktiviti sukan permotoran dapat dijalankan secara teratur dan terkawal. Tanah milik Jabatan Perkhidmatan Veterina dipertimbang sebagai lokasi projek melalui mekanisme penggunaan sementara tertakluk kelulusan kerajaan dan syarat jabatan. Pembinaan litar permotoran itu dijangka mampu mengangkat daerah Keningau sebagai hub pelancongan sukan di kawasan pedalaman Sabah. Kerajaan kini menetapkan tempoh 6 bulan bagi jawatankuasa teknikal pembangunan tanah Skim Nabawan melaksanakan penilaian dan pemetaan semula kawasan berkenaan. Proses itu termasuk mengenal pasti senarai permohonan generasi kedua dan ketiga serta kawasan yang terlibat dalam skim berkenaan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, maklumat senarai peserta dan kawasan terlibat dijangka diperoleh November depan. Beliau menjawab soalan tambahan ADUN Nabawan Datuk Abdul Ghani Yassin pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah. Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah HWKKS bakal mengadakan Hari Penderma Darah Sedunia peringkat HWKKS pada 25 hingga 26 Julai nanti. Ketua Unit Perubatan Transfusi HWKKS, Dr. Jamaluddin Mail berkata, usaha itu bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan pendermaan darah selain memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi bagi memenuhi keperluan pesakit di hospital berkenaan. Jelasnya, pendermaan secara berterusan amat diperlukan khususnya bagi mengekalkan stok komponen darah seperti platelet dan sel darah merah. Dr. Jamaluddin ditemui RTM selepas menjadi tetamu khas dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Program itu akan diadakan bermula pukul 10 pagi di Pusat Beli Belah Wan Borneo. Program CSR Eksplorasi Ilmu UMS di SK Kaingaran Tambunan menjadi platform memperkukuh literasi pelajar selain menambah baik kemudahan sekolah dan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Inisiatif itu anjuran Jabatan Perpustakaan UMS sebagai usaha menyemai budaya membaca serta memupuk minat murid terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Ketua Pustakawan UMS Zawawi Datuk Haji Tiunin berkata, program itu turut bertujuan membuka ruang kepada murid mengenali potensi diri dan berani mengejar cita-cita. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk menceriakan pusat sumber sekolah, menaik taraf kemudahan, melaksanakan pembelajaran interaktif serta menyampaikan sumbangan buku kepada sekolah. Program itu diharap menjadi pemangkin kepada lebih banyak inisiatif libat sama komuniti yang memberi manfaat kepada sekolah dan masyarakat setempat, selain melahirkan lebih ramai profesional serta pemimpin masa depan dari kawasan luar bandar. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. S-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km, melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunab, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Dun Sabah lulus RUU perbekalan tambahan 2026. Dua pakej lebuh raya Pan Borneo Sabah siap tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wahida Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Dun Sabah meluluskan rang undang-undang RUU perbekalan tambahan 2026 melibatkan peruntukan RM1.6 bilion. Timbalan Speaker Dun Sabah, Datuk Alhamra Tun Juhar ketika mengumumkan perkara itu berkata RUU itu diluluskan selepas bacaan kali ketiga dan dibahas oleh 42 adun. RUU berkenaan dibentangkan Menteri Kewangan Negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Pada Isnin ketika pembentangan RUU itu, Datuk Masidi berkata perbekalan tambahan itu diperlukan bagi membiayai 6 kategori perbelanjaan. Ia merangkumi caruman kepada kumpulan wang berkanun sebanyak RM856 juta atau 53% daripada jumlah keseluruhan. Diikuti perbelanjaan operasi sebanyak RM278 juta, perbelanjaan bagi tujuan pelaburan RM210 juta dan perbelanjaan pentadbiran RM162 juta. Selain perbelanjaan bagi pemberian dalam negeri sebanyak RM93 juta serta peruntukan khas berjumlah RM13 juta.